Služate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo Svetog apostola Kilu. Na praznik sabora Svetog arhangela Gavrila u nedelju 26. jula proslavljena je slava Svetoarhangelskog manastira u Kovilju. Na svetoj liturgiji je načestvovao patrijarh srpski Porfirija, sasluživali su mitropolit Bački Irinej, episkopi Valjevski Isihije, Mohački Damaski, Jenopoljski Nikon, arhimandrit Prokopije iz Antiohijske patrijaršije, jeromonah Sevastijan, nastojatelj manastira Krka, kao i sveštenstvo i đakonstvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. U besedi posle evanđelja patrijarh je sabrane poučio o važnosti prihvatanja volje Božije i o značaju poslušanja i poštovanja poretka u crkvi. Na kraju svete liturgije patrijarh je izvršio čin blagosiljanja slavskih darova. Po završetku svete liturgije patrijarh je manastirskom bratstvu i svima sabranima čestitao slavu, a sabranima se obratio i mitropolit Bački Irinej, koji je naglasio da niko od ljudi nije sam po sebi autoritet, već da samo crkva, saborni bogočovečanski organizam, jeste glavni kriterijum istine. U prisustvu velikog broja vernika u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena svetom liturgijom i rezanjem slavskog kolača svečano je proslavljena manastirska slava Sveti Arhangel Gavrilo. Drevna zadužbina cara Dušana i ove godine bila je mesto molitvenog sabranja velikog broja Srba sa Kosova i Metohije, ali i gostiju koji su došli da praznik proslave u ovoj svetinji. Svetu liturgiju služio je mitropolit Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije u sasluženje sveštenog monaštva i sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Slično kao prilikom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, pripadnici lokalne policije pretresali su sve koji su došli na manastirsku slavu. Ispred manastira postavljene su metalne ograde, između kojih su policijski službenici pretresali vernike, otvarajući im torbe i ručni prtljak. Zbog ovakvog odnosa policije, mitropolit Teodosije pozvao je okupljene vernike da ostanu mirni i dostojanstveni i da ne dozvole da budu isprovocirani, niti da daju povod za policijsku intervenciju. U besedi posle svete liturgije, mitropolit Teodosije poručio da nas i danas na našem svetom Kosovu i Metohiji drži vera u reči Bog je sila moja, ističući da ono što je Božije ljudi ne mogu uništiti. Episkop Novobrdski vikar patrijarha srpskog Vladika Ilarion je načaspovao svetom liturgijom u manastiru Draganac u Kosovskom Pomoravlju na praznik Svetog Arhangela Gavrila u prisustvu do sada najvećeg broja vernika okupljenih u ovoj svetinji. Molitveno sabranje povodom praznika Svetih Arhangela okupilo je veliki broj Srba iz Kosovskog Pomoravlja, ali i vernike koji su Draganac pristigli iz drugih krajeva, kako bi zajedno proslavili praznik i učestvovali u svetoj liturgiji. U besedi episkop Ilarion čestitao praznik bratstvu manastira kao i svima koji u ovu svetinju dolaze, govoreći o značaju praznika Svetih Arhangela i njihovoj službi u domostroju Božjem. Episkop Koslanski Aleksej, patrijarhov vikar, služio je svetu liturgiju u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u centru Zemuna, povodom praznika sabora Svetog Arhangela Gavrila. U molitvenom sabranju verni učestvovali su i brojni vernici. Crkva Svetog Arhangela Gavrila podignuta je u 18. veku na mestu nekadašnje crkvice od Asaka u Zemunskom gradskom parku. Sagradio je zemunski trgovac Teodor Toša Apostolović 1786. godine. Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve 6. marta 90. godine postaje ženski manastir Svetog Arhangela Gavrila. U Svetoj carskoj srpskoj lavri Hilandaru na Svetoj gori služeno je svenoćno obdenije povodom panigira, praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice. Bogosluženjem je načestvovao episkop Dioklijski Pajsije u sasluženje arhimandrita Metodija hilandarskog igumana, atonskog sveštenog monaštva, monaštva i sveštenstva. Autentično svetogorsko obdenije krunisano je svetom liturgijom u ranim jutarnjim časovima u hilandarskom sabornom hramu. Ove nedelje svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom sunčano sa promenjivom oblačnošću i temperaturom vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog apostola Kilu. Na praznik sabora svetog arhangela Gavrila u nedelju 26. jula proslavljena je slava svetoarhangelskog manastira u Kovilju. Na svetoj liturgiji je načestvovao patrijarh srpski Porfirija, sasluživali su mitropolit Bački Irine i episkopi Valjevski Isihije, Mohački Damaski i Jenopoljski Nikon, arhimandrit Prokopije iz Antiohijske patrijaršije, jeromonah Sevastijan, nastojatelj manastira Krka, kao i sveštenstvo i đakonstvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. U besedi posle evanđelja patrijarh je sabrane poučio o važnosti prihvatanja volje Božije i o značaju poslušanja i poštovanja poretka u crkvi. Na kraju svete liturgije patrijarh je izvršio čin blagosiljanja slavskih darova. Po završetku svete liturgije patrijarh je manastirskom bratstvu i svima sabranima čestitao slavu, a sabranima se obratio i mitropolit Bački Irinej, koji je naglasio da niko od ljudi nije sam po sebi autoritet, već da samo crkva, saborni bogočovečanski organizam, jeste glavni kriterijum istine. U prisustvu velikog broja vernika u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena svetom liturgijom i rezanjem slavskog kolača svečano je proslavljena manastirska slava Sveti Arhangel Gavrilo. Drevna zadužbina cara Dušana i ove godine bila je mesto molitvenog sabranja velikog broja Srba sa Kosova i Metohije, ali i gostiju koji su došli da praznik proslave u ovoj svetinji. Svetu liturgiju služio je mitropolit Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije uz sasluženje sveštenomonaštva i sveštenstva eparhija Raško-Prizrenske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Slično kao prilikom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, pripadnici lokalne policije pretresali su sve koji su došli na manastirsku slavu. Ispred manastira postavljene su metalne ograde, između kojih su policijski službenici pretresali vernike, otvarajući im torbe i ručni prtljak. Zbog ovakvog odnosa policije, mitropolit Teodosije pozvao je okupljene vernike da ostanu mirni i dostojanstveni i da ne dozvole da budu isprovocirani niti da daju povod za policijsku intervenciju. U besedi posle svete liturgije patrijarh mitropolit Teodosije poručio da nas i danas na našem svetom Kosovu i Metohiji drži vera u reči Bog je sila moja, ističući da ono što je Božije ljudi ne mogu uništiti. Episkop Novobrdski vikar patrijarha srpskog vladika Ilarion je načastvovao svetom liturgijom u manastiru Draganac u Kosovskom Pomoravlju na praznik svetog arhangela Gavrila u prisustvu do sada najvećeg broja vernika okupljenih u ovoj svetinji. Molitveno sabranje povodom praznika svetih arhangela okupilo je veliki broj Srba iz Kosovskog Pomoravlja, ali i vernike koji su Draganac pristigli iz drugih krajeva kako bi zajedno proslavili praznik i učestvovali u svetoj liturgiji. U besedi episkop Ilarion čestitao praznik bratstvu manastira kao i svima koji u ovu svetinju dolaze, govoreći o značaju praznika svetih arhangela i njihovoj službi u domostroju Božijem. Episkop Koslanski Aleksej, patrijarhov vikar, služio je svetu liturgiju u manastiru svetog arhangela Gavrila u centru Zemuna, povodom praznika sabora svetog arhangela Gavrila. U molitvenom sabranju verni učestvovali su i brojni vernici. Crkva svetog arhangela Gavrila podignuta je u 18. veku na mestu nekadašnje crkvice od Asaka u Zemunskom gradskom parku. Sagradio je zemunski trgovac Teodor Toša Apostolović 1786. godine. Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve 6. marta 90. godine postaje ženski manastir Svetog arhangela Gavrila. U Svetoj carskoj srpskoj lavri Hilandaru na Svetoj gori služeno je svenoćno bdenije povodom panigira, praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice. Bogosluženjem je načastvovao episkop Dioklijski Pajsije uz sasluženje arhimandrita Metodija hilandarskog igumana, atonskog sveštenomonaštva, monaštva i sveštenstva. Autentično svetogorsko bdenije krunisano je svetom liturgijom u ranim jutarnjim časovima u hilandarskom sabornom hramu. Ove nedelje svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom sunčano sa promenljivom oblačnošću i temperaturom vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, u narednih nekoliko minuta podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili period iza nas. Na današnji dan 916. godine upokojio se Kliment Ohridski, slovenski književnik i prosvetitelj, a 1189. godine u Nišu su srpski veliki župan Stefan Nemanja i nemački car Fridrih II. Barbarosa, koji je predvodio vojsku krstaša na putu ka Bliskom istoku, sklopili sporazum. Ovaj prvi ugovor srednjovekovne Srbije i Nemačke nije u potpunosti realizovan. Sporazumu su prethodili pregovori započeti nije od strane srpske delegacije na dvoru nemačkog vladara u Nemačkoj. A godine 1841. u dvoboju je poginuo Mihajl Jurjević Ljermontov, ruski književnik. Na današnji dan 1872. rodio se Stanislav Binički, kompozitor i dirigent, osnivač Srpske muzičke škole i Beogradskog vojnog orkestra, prvog simfonijskog orkestra u Srbiji, dirigent i direktor Beogradske opere, autor prve srpske opere. 1898. donet je prvi zakon o ribolovu u Kraljevini Srbiji, a naredne 1899. rodio se Velibor Gligorić, književnik, književni pozorišni kritičar, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, akademik. 1907. godine rodio se slikar akademik Petar Lubarda, 1939. upokojila se književnica Milica Janković, a 1940. u filmu Divlji zec prvi put se pojavio crtani junak Duško Dugouško. 1946. rodio se filmski televizijski glumac Rade Šerbedžija, a godine 1965. osnovan je Savez autora narodne muzike. Godine 1967. upokojio se srpski pisac Veljko Petrović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Najčešći motiv njegove književnosti je srpska Vojvodina sa njenim specifičnim ambijentom i ljudskim karakteristikama. Studije prava završio je u Pešti, u Prvom Balkanskom ratu bio je ratni dopisnik, a u Prvom svetskom ratu dobrovoljac u srpskoj vojsci, a potom i načelnik u Ministarstvu prosvete, predsednik Matice Srpske u Novom Sadu i Srpske književne zadruge u Beogradu i upravnik Beogradskog narodnog muzeja. Prve zbirke stihova objavio je 1914. godine. Plodan prozni pisac, autor je i više studija i eseja o književnosti i slikarstvu. Njegova dela, zbirke pesama, rodoljubive pesme na pragu, stihovi, zbirke pripovedaka, bunja i drugi u Ravangradu, zatim Varljivo proleće, Pomerene savesti, Prepelice u ruci, Dah života, Moloh i mnoge, mnoge druge. Na današnji dan 1976. katastrofalni zemljotres u Kini dogodio se i poginulo je tada 242.000 ljudi, a 2002. godine stupio je na snagu zakon o bezbedonosnoj informativnoj agenciji kojom su civilno-obaveštajno-bezbedonosni poslovi prvi put u savremenoj istoriji izdvojeni iz Ministarstva unutrašnjih poslova. 2006. godine na današnji dan upokojio se dr. Vojislav Đurić, istoričar književnosti, profesor i šef katedre za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, predsednik Srpske književne zadruge, akademik, generalni sekretar i potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1872. rodio kompozitor i dirigent Stanislav Binički i u nastavku slušamo njegov paradni marš.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas proslavljamo svetog apostola Kilu. Na praznik sabora svetog arhistratiga Gavrila u nedelju 26. jula proslavljena je slava svetoarhangelskog manastira u Kovilju. Na svetoj liturgiji načestvovao je patrijarh srpski Porfirija, sasluživali su mitropolit Bački Irinej, episkopi Valjevski Isihije, Mohački Damaskin i Jenopoljski Nikon. Arhimandrit Prokopije iz Antiohijske patrijaršije, jeromonah Sevastija, nastojatelj manastira Krka, kao i sveštenstvo i đakonstvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. U besedi posle evanđelja, patrijarh je sabrane poučio o važnosti prihvatanja volje Božije i o značaju poslušanja i poštovanja poretka u crkvi. Na kraju liturgije, patrijarh je izvršio čin blagosiljanja slavskih darova, a po završetku svete liturgije, patrijarh je manastirskom bratstvu i svima sabranima čestitao slavu, a sabranima se obratio i mitropolit Bački Irinej, koji naglasio da niko od ljudi nije sam po sebi autoritet, već da samo crkva, saborni bogočovečanski organizam, jeste glavni kriterijum istine. Hram svetog arhangela Gavrila u Cvetanovcu svečano i uz veliki broj vernika proslavio je svoju slavu sabor svetog arhangela Gavrila, čudesnog sluge Božijeg. Svetom liturgijom načestvovao je protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namjesnik Kolubarski. U sasluženje više svešteno služitelja, otac Saša je posle evanđelja besedio ovom angelu posebno voljenom i poštovanom kao vesniku dobrih vesti. Po osvećenju slavskih žita i kolača prisutnima se obratio i protojerej Milan Ristivojević, paroh Lajkovački i nekadašnji paroh Cvetanovački. Zahvalivši se posebno parohijanima koji su se potrudili da se hram lepo održava i ukrašava. Duhovni preobražaj je nešto najvažnije što u čoveku treba da se zbiva, podvukao je otac Milan. Parohijanima koji su najviše pomogli u održavanju hrama u Cvetanovcu dodeljene su eparhijske gramate. Oni su Danilo Živak, Srđan Babović i Igor Stojanović, svi iz Ljiga. U prisustvu velikog broja vernika u manastiru svetih arhangela kod Prizrena svetom liturgijom i rezanjem slavskog kolača svečano je proslavljena manastirska slava. Drevna zadužbina cara Dušana i ove godine bila je mesto molitvenog sabranja velikog broja Srba sa Kosova i Metohije, ali i gostiju koji su došli da praznik proslave u ovoj svetinji. Svetu liturgiju služio je mitropolit Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije. U sasluženje svešteno monaštva i sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Slično, kao prilikom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, pripadnici lokalne policije pretresali su sve koji su došli na manastirsku slavu. Ispred manastira postavljene su metalne ograde, između kojih su policijski službenici pretresali vernike, otvarajući im torbe i ručni prtljak. Zbog ovakvog odnosa policije, mitropolit Teodosije pozvao je okupljene vernike da ostanu mirni i dostojanstveni i da ne dozvole da budu isprovocirani niti da daju povod za policijsku intervenciju. U besedi posle svete liturgije mitropolit je poručio da nas i danas na našem svetom Kosovu i Metohiji drži vera u reči Bog je sila moja, ističući da ono što je Božije ljudi ne mogu uništiti. Episkop Novobrdski vikar Patrijarha Srpskog Ilarion načestvovao je svetom liturgijom u manastiru Draganac u Kosovskom Pomoravlju, u prisustvu do sada najvećeg broja vernika okupljenih u ovoj svetinji. Molitveno sabranje povodom praznika svetih arhangela okupilo je veliki broj Srba iz Kosovskog Pomoravlja, ali i vernike koji su Draganac pristigli iz drugih krajeva kako bi zajedno proslavili praznik i učestvovali u svetoj liturgiji. U besedi episkop Ilarion čestitao praznik bratstvu manastira kao i svima koji u ovu svetinju dolaze govoreći o značaju praznika svetih arhangela i njihovoj službi u domostroju Božije. Hor pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, koji predvodi dirigent Dunja Kaplarević, proslavio je slavu 25. jula, praznik čudotvorne ikone Trojeručice, najpoštovanije svetinje u našem narodu. Svetom liturgijom načestvovao je arhimandrit Mihajlo, iguman manastira Jovanja, u sasluženje više svešteno služitelja i pojanje slavljenika. U prazničnoj besedi otac Mihajlo je istakao da je neophodno da se trudimo i usmeravamo svoj život ka raju, a to postižemo životom u smirenju i veri. Neprestano nesmetano sagledavajući sopstvena sagrešenja. Molimo i Bogorodicu da umilostivi sina svog, pogotovo kad naša bezakonja pređu svaku meru, rekao je besednik. Po svetoj liturgiji osveštani su kolač i žito, a potom je priređena slavska trpeza. Ove nedelje svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom sunčano sa promenjivom oblačnošću i temperaturom vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, u narednih nekoliko minuta podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili period iza nas. Na današnji dan 916. godine upokojio se Kliment Ohridski, slovenski književnik i prosvetitelj, a 1189. godine u Nišu su srpski veliki župan Stefan Nemanja i nemački car Fridrih II. Barbarosa, koji je predvodio vojsku krstaša na putu ka Bliskom istoku, sklopili sporazum. Ovaj prvi ugovor srednjovekovne Srbije i Nemačke nije u potpunosti realizovan. Sporazumu su prethodili pregovori započeti ranije od strane srpske delegacije na dvoru nemačkog vladara u Nemačkoj. A godine 1841. u dvoboju je poginuo Mihail Jurjević Ljermontov, ruski književnik. Na današnji dan 1872. rodio se Stanislav Binički, kompozitor i dirigent, osnivač Srpske muzičke škole i Beogradskog vojnog orkestra, prvog simfonijskog orkestra u Srbiji, dirigent i direktor Beogradske opere, autor prve srpske opere. 1898. donet je prvi zakon o ribolovu u Kraljevini Srbiji, a naredne 1899. rodio se Velibor Gligorić, književnik, književni pozorišni kritičar, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, akademik. 1907. godine rodio se slikar akademik Petar Lubarda, 1939. upokojila se književnica Milica Janković, a 1940. u filmu Divlji zec prvi put se pojavio crtani junak Duško Dugouško. 1946. rodio se filmski televizijski glumac Rade Šerbedžija, a godine 1965. osnovan je Savez autora narodne muzike. Godine 1967. upokojio se srpski pisac Veljko Petrović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Najčešći motiv njegove književnosti je srpska Vojvodina sa njenim specifičnim ambijentom i ljudskim karakteristikama. Studije prava završio je u Pešti, u Prvom Balkanskom ratu bio je ratni dopisnik, a u Prvom svetskom ratu dobrovoljac u srpskoj vojsci, a potom i načelnik u Ministarstvu prosvete, predsjednik Matice Srpske u Novom Sadu i Srpske književne zadruge u Beogradu i upravnik Beogradskog narodnog muzeja. Prve zbirke stihova objavio je 1914. godine. Plodan prozni pisac, autor je i više studija i eseja o književnosti i slikarstvu. Njegova dela, zbirke pesama, rodoljubive pesme na pragu, stihovi, zbirke pripovedaka Bunja i drugi u Ravangradu, zatim Varljivo proleće, Pomerene savesti, Prepelice u ruci, Dah života, Moloh i mnoge, mnoge druge. Na današnji dan 1976. katastrofalni zemljotres u Kini dogodio se i poginulo je tada 242.000 ljudi, a 2002. godine stupio je na snagu Zakon o bezbedonosno-informativnoj agenciji kojom su civilno-obaveštajno-bezbedonosni poslovi prvi put u savremenoj istoriji izdvojeni iz Ministarstva unutrašnjih poslova. 2006. godine na današnji dan upokojio se dr. Vojislav Đurić, istoričar književnosti, profesor i šef katedre za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, predsjednik Srpske književne zadruge, akademik, generalni sekretar i potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1872. rodio kompozitor i dirigent Stanislav Binički i u nastavku slušamo njegov paradni marš.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas proslavljamo svetog apostola Kilu. Na praznik sabora svetog arhistratiga Gavrila u nedelju 26. jula proslavljena je slava svetoarhangelskog manastira u Kovilju. Na svetoj liturgiji načestvovao je patrijarh srpski Porfirija, sasluživali su mitropolit Bački Irinej, episkopi Valjevski Isihije, Mohački Damaskin i Jenopoljski Nikon. Arhimandrit Prokopije iz Antiohijske patrijaršije, jeromonah Sevastijan, nastojatelj manastira Krka, kao i sveštenstvo i đakonstvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. U besedi posle evanđelja, patrijarh je sabrane poučio o važnosti prihvatanja volje Božije i o značaju poslušanja i poštovanja poretka u crkvi. Na kraju liturgije, patrijarh je izvršio čin blagosiljanja slavskih darova, a po završetku svete liturgije, patrijarh je manastirskom bratstvu i svima sabranima čestitao slavu, a sabranima se obratio i mitropolit Bački Irinej, koji naglasio da niko od ljudi nije sam po sebi autoritet, već da samo crkva, saborni bogočovečanski organizam, jeste glavni kriterijum istine. Hram svetog arhangela Gavrila u Cvetanovcu svečano i uz veliki broj vernika proslavio je svoju slavu sabor svetog arhangela Gavrila, čudesnog sluge Božijeg. Svetom liturgijom načestvovao je protojerej Stavrofor, Saša Timotić, arhijerejski namjesnik Kolubarski. U sasluženje više svešteno služitelja. Otac Saša je posle evanđelja besedio ovom angelu, posebno voljenom i poštovanom kao vesniku dobrih vesti. Po osvećenju slavskih žita i kolača prisutnima se obratio i protojerej Milan Ristić Vojčević, paroh Lajkovački i nekadašnji paroh Cvetanovački. Zahvalivši se posebno parohijanima koji su se potrudili da se hram lepo održava i ukrašava. Duhovni preobražaj je nešto najvažnije što u čoveku treba da se zbiva, podvukao je otac Milan. Parohijanima koji su najviše pomogli u održavanju hrama u Cvetanovcu dodeljene su eparhijske gramate. Oni su Danilo Živak, Srđan Babović i Igor Stojanović, svi iz Ljiga. U prisustvu velikog broja vernika u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena svetom liturgijom i rezanjem slavskog kolača svečano je proslavljena manastirska slava. Drevna zadužbina cara Dušana i ove godine bila je mesto molitvenog sabranja velikog broja Srba sa Kosova i Metohije, ali i gostiju koji su došli da praznik proslave u ovoj svetinji. Svetu liturgiju služio je mitropolit Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije. U sasluženje svešteno monaštva i sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Slično kao prilikom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, pripadnici lokalne policije pretresali su sve koji su došli na manastirsku slavu. Ispred manastira postavljene su metalne ograde, između kojih su policijski službenici pretresali vernike, otvarajući im torbe i ručni prtljak. Zbog ovakvog odnosa policije, mitropolit Teodosije pozvao je okupljene vernike da ostanu mirni i dostojanstveni i da ne dozvole da budu isprovocirani niti da daju povod za policijsku intervenciju. U besedi posle svete liturgije mitropolit je poručio da nas i danas na našem svetom Kosovu i Metohiji drži vera u reči Bog je sila moja, ističući da ono što je Božije ljudi ne mogu uništiti. Episkop Novobrdski vikar patrijarha srpskog Ilarion načestvovao je svetom liturgijom u manastiru Draganac u Kosovskom Pomoravlju u prisustvu do sada najvećeg broja vernika okupljenih u ovoj svetinji. Molitveno sabranje povodom praznika svetih arhangela okupilo je veliki broj Srba iz Kosovskog Pomoravlja, ali i vernike koji su Draganac pristigli iz drugih krajeva kako bi zajedno proslavili praznik i učestvovali u svetoj liturgiji. U besedi episkop Ilarion čestitao praznik bratstvu manastira kao i svima koji u ovu svetinju dolaze, govoreći o značaju praznika svetih arhangela i njihovoj službi u domostroju Božije. Hor pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, koji predvodi dirigent Dunja Kaplarević, proslavio je slavu 25. jula, praznik čudotvorne ikone Trojeručice, najpoštovanije svetinje u našem narodu. Svetom liturgijom načestvovao je arhimandrit Mihajlo, iguman manastira Jovanja, u sasluženje više svešteno služitelja i pojanje slavljenika. U prazničnoj besedi otac Mihajlo je istakao da je neophodno da se trudimo i usmeravamo svoj život ka raju, a to postižemo životom u smirenju i veri. Neprestano neprestano sagledavajući sopstvena sagrešenja. Molimo i Bogorodicu da umilostivi sina svog, pogotovo kad naša bezakonja pređu svaku meru, rekao je besednik. Po svetoj liturgiji osveštani su kolači žito, a potom je priređena slavska trpeza. Ove nedelje svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom sunčano sa promenljivom oblačnošću i temperaturom vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Usklik ljubavlju, divna pes našem apostolnom sitelju. Nadam se da ste uživali u ovoj kratkoj ovnoj muzici. Sada nastavljamo razgovor o autoralnosti Srpske oslavne crkve. Osvrćemo se na njen put kroz vekove nakon Svetog Ave i gledati značaj je ta samostalnost imala u različitim istorijskim okolnostima. Sada ćemo govoriti Unica Minja o ulozijske crkve kroz vekove i o tome zašto je autoralnost bi i ostala od presudnog značaja.
1: Nakon Cvetave, Srpska pravoslavna crkva nastala da živi i deluje kao autokefalna žička episkopija. Savini naci, arhijepiskopi, od Arsa prvog pa nadalje, trudili su se da održe visoku urnu svetosti i urnosti koju je zacrtao Sveti Sav. Već u 14. vijeku došlo je do novog uzdizanja sa naše crkve. Blagočestivi kralj, potonji car Stefan Šan, sazvao veliki sabor osnovan na Vaskrs 1340. godine. Tu je u saglasnost prisutnih arhijereja, između ostalih ohridskog arhijepiskopa i bugarskog, srpska arhijepiskopija uzdigla rang patrijarha. Biskup Jovan Kije II. Postao je prvi srpski patrijarh, a Dušan je krunisan car. Simbolično, srpska država

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas proslavljamo svetog apostola Kilu. Na praznik sabora svetog arhistratiga Gavrila u nedelju 26. jula proslavljena je slava svetoarhangelskog manastira u Kovilju. Na svetoj liturgiji načestvovao je patrijarh srpski Porfirija, sasluživali su mitropolit Bački Irinej, episkopi Valjevski Isihije, Mohački Damaskin i Jenopoljski Nikon. Arhimandrit Prokopije iz Antiohijske patrijaršije, jeromonah Sevastijan, nastojatelj manastira Krka, kao i sveštenstvo i đakonstvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. U besedi posle evanđelja, patrijarh je sabrane poučio o važnosti prihvatanja volje Božije i o značaju poslušanja i poštovanja poretka u crkvi. Na kraju liturgije, patrijarh je izvršio čin blagosiljanja slavskih darova, a po završetku svete liturgije, patrijarh je manastirskom bratstvu i svima sabranima čestitao slavu, a sabranima se obratio i mitropolit Bački Irinej, koji naglasio da niko od ljudi nije sam po sebi autoritet, već da samo crkva, saborni bogočovečanski organizam, jeste glavni kriterijum istine. Hram svetog arhangela Gavrila u Cvetanovcu svečano i uz veliki broj vernika proslavio je svoju slavu sabor svetog arhangela Gavrila, čudesnog sluge Božijeg. Svetom liturgijom načestvovao je protojerej Stavrofor, Saša Timotić, arhijerejski namjesnik Kolubarski. U sasluženje više svešteno služitelja, otac Saša je posle evanđelja besedio ovom angelu, posebno voljenom i poštovanom kao vesniku dobrih vesti. Po osvećenju slavskih žita i kolača prisutnima se obratio i protojerej Milan Ristivojević, paroh Lajkovački i nekadašnji paroh Cvetanovački. Zahvalivši se posebno parohijanima koji su se potrudili da se hram lepo održava i ukrašava. Duhovni preobražaj je nešto najvažnije što u čoveku treba da se zbiva, podvukao je otac Milan. Parohijanima koji su najviše pomogli u održavanju hrama u Cvetanovcu dodeljene su eparhijske gramate. Oni su Danilo Živak, Srđan Babović i Igor Stojanović, svi iz Ljiga. U prisustvu velikog broja vernika u manastiru svetih arhangela kod Prizrena svetom liturgijom i rezanjem slavskog kolača svečano je proslavljena manastirska slava. Drevna zadužbina cara Dušana i ove godine bila je mesto molitvenog sabranja velikog broja Srba sa Kosova i Metohije, ali i gostiju koji su došli da praznik proslave u ovoj svetinji. Svetu liturgiju služio je mitropolit Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije. U sasluženje svešteno monaštva i sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Slično, kao prilikom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, pripadnici lokalne policije pretresali su sve koji su došli na manastirsku slavu. Ispred manastira postavljene su metalne ograde, između kojih su policijski službenici pretresali vernike, otvarajući im torbe i ručni prtljak. Zbog ovakvog odnosa policije, mitropolit Teodosije pozvao je okupljene vernike da ostanu mirni i dostojanstveni i da ne dozvole da budu isprovocirani, niti da daju povod za policijsku intervenciju. U besedi posle svete liturgije mitropolit je poručio da nas i danas na našem svetom Kosovu i Metohiji drži vera u reči Bog je sila moja, ističući da ono što je Božije ljudi ne mogu uništiti. Episkop Novobrdski vikar patrijarha srpskog Ilarion načestvovao je svetom liturgijom u manastiru Draganac u Kosovskom Pomoravlju, u prisustvu do sada najvećeg broja vernika okupljenih u ovoj svetinji. Molitveno sabranje povodom praznika svetih arhangela okupilo je veliki broj Srba iz Kosovskog Pomoravlja, ali i vernike koji su Draganac pristigli iz drugih krajeva kako bi zajedno proslavili praznik i učestvovali u svetoj liturgiji. U besedi episkop Ilarion čestitao praznik bratstvu manastira kao i svima koji u ovu svetinju dolaze, govoreći o značaju praznika svetih arhangela i njihovoj službi u domostroju Božije. Hor pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu, koji predvodi dirigent Dunja Kaplarević, proslavio je slavu 25. jula, praznik čudotvorne ikone Trojeručice, najpoštovanije svetinje u našem narodu. Svetom liturgijom načestvovao je arhimandrit Mihajlo, iguman manastira Jovanja, u sasluženje više svešteno služitelja i pojanje slavljenika. U prazničnoj besedi otac Mihajlo je istakao da je neophodno da se trudimo i usmeravamo svoj život ka raju, a to postižemo životom u smirenju i veri. Neprestano nesmetano sagledavajući sopstvena sagrešenja. Molimo i Bogorodicu da umilostivi sina svog, pogotovo kad naša bezakonja pređu svaku meru, rekao je besednik. Po svetoj liturgiji osveštani su kolač i žito, a potom je priređena slavska trpeza. Ove nedelje svako jutro od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom sunčano sa promenljivom oblačnošću i temperaturom vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.